32 centimeter. Uleåborg 26. Brahestad 27. Jakobstad plus 30. Vasa plus 20. Kaskö plus 17. Mäntyluoto plus 14. Raumo och Åbo plus 15. Föglö och Hangö plus 11. Helsingfors plus 6. Borgo plus 5. Och Fredrikshamn plus 13 centimeter.